Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kateheza o Gaudium et Spes. Cerkev poklicana služiti človeku. Ne bodimo pasivni gledalci. Duhovne misli Benedikta 16. Zagod svetega Gregorja Velikega.
2: Med splošno audienco v sredo 2. septembra je sveti oče začel z razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sodobnem svetu Gaudium et Spes in tako nadaljeval cikel kateheso o dokumentih 2. Vatikanskega koncila. Dejal je, naj ne ostanemo nezainteresirani gledalci današnjih dogodkov, ampak se približamo ljudem današnjega časa. V času velikih sprememb je cerkev poklicana služiti človeku. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 3. poglavja Janezovega evangelija.
4: For God so loved the world, that he gave his only son.
2: Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Prva kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Cerkev, ki posluša in služi svetu.
5: Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Z današnjim srečanjem začenjamo razmišljati o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes, s katero je 2. Vatikanski koncil želel poglobiti temeljno temo, namreč odnos cerkve do sodobnega sveta.
5: San Giovanni 23. Già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962.
2: Sveti Janez 23. se je že v svojem uvodnem govoru 11. oktobra 1962 želel distancirati od tako imenovanih prerokov nesreče, ki kljub gorečemu verskemu zanosu trdijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji veliko slabši, in gredo celo tako daleč, da se obnašajo, kot da se iz zgodovine ne bi mogli ničesar naučiti. Od tu izhaja naloga zaupana koncilskim očetom. V sedanjem stanju človeških dogodkov, v katerem se zdi, da človeštvo vstopa v nov red stvari, je treba videti skrivnostne načrte Božje previdnosti, ki se uresničujejo v zaporednih časih skozi delo ljudi. Pogosto pa presegajo njihova pričakovanja in ki z modrostjo vse, tudi neugodne človeške dogodke, usmerjajo v dobro cerkve, je zatrdil Janez 23. 3 leta pozneje je pastoralna konstitucija Gaudium et Spes v tem razločevanju prepoznala bistveni element narave cerkve in ga opisala kot konstitutivni del njenega pastoralnega značaja, otod tudi opredelitev pastoralna konstitucija.
5: Non si tratta di ingenuo ottimismo. Ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo.
2: Ne gre za naivni optimizem, ampak za obnovljeno zvestobo skrivnosti Kristusa, ki je z učlovečenjem izbral, da bo z nami delil naše življenje. Postal je v vsem izenačen z brati in je nase prevzel posledice greha, ko je umrl v odkupnino za vse. Ta izenačenost človeštvom je pot, ki jo Kristus pričakuje od cerkve. Zato se koncilska konstitucija Gaudium et Spes začne s trditvijo, da cerkev, veselje in upanje, žalost in tesnobo ljudi tega časa, zlasti revnih in vseh trpečih, čuti kot svoje. Gre za soudeleženost, ki nas poziva naj zapustimo vsako pasivnost in brezbrižnost pred dogodki, zgodovino in življenjem oseb, predvsem pa pred naglimi in korenitimi spremembami, ki jih doživljamo danes.
5: Non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore.
2: Ne moremo ostati nezainteresirani gledalci, ampak moramo poslušati srcem, pustiti se nagovoriti in vključiti. S Kristusom in s podporo njegovega duha so verniki poklicani, da prevzamejo težave bratov in sester, zlasti tistih, ki se jim godijo krivice, diskriminacija in nasilje. Samo s udeleženostjo in zauzemanjem je mogoče priti do ustreznih odgovorov, vedno podprti z gotovostjo, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati slavo, ki se bo razodela v nas. V tem smislu bližina človeštvu odpira pot globljemu razumevanju dogodkov in samega razodetja in v tej isti perspektivi konstitucija Gaudium et Spes opominja na stalno dolžnost cerkve, da preiskuje znamenja časov in jih razlaga v luči Evangelija.
5: Questa costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa.
2: Ta koncilska konstitucija je torej cerkev pozvala k trajnemu prizadevanju za spreobrnjenje, da bi pričevala, da je nenagibljeno beno zemeljsko hlepenje, ampak je njen cilj samo eden, pod vodstvom duha tolažnika nadaljevati delo samega Kristusa, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico, da bi odrešil, ne pa sodil, da bi služil in ne da bi se mu služilo. V resnici ne gre zgolj za moralno določilo. Papež Frančišek nas je spomnil, da je za cerkev izbira ubogih najprej teološka kategorija in šele na to kulturno, sociološko, politično ali filozofsko vprašanje. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa in postanemo glasniki njihovih potreb in da smo tudi njihovi prijatelji, da jim prisluhnemo, jih razumemo in sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog hoče posredovati po njih, kot beremo v apostolski spodbudi Evangeliji Gaudium. Krščanska soudeleženost nas obvezuje, da sprejmemo realnost in tudi razkrijemo protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta. Naprimer, znanstveni in tehnološki napredek, ki ponuja vedno nove možnosti, vendar le nekaterim in posamezniku jih ne uspe vedno obrniti v sebi v prid, ali jasnejše poznavanje zakonov družbenega življenja, ki pa ga spremljajo negotovosti, ko gre za to, kam naj ga usmeri, ali pa večja razpoložljivost bogatstva, možnosti in gospodarske moči, ki pa žal danes, tako kot v času koncila, pušča velik del prebivalcev sveta še vedno v primežu lakote in revščine. Ali tudi skupno zavedanje, da je na kocki prihodnost planeta, hkrati pa nezmožnost, da bi se odpovedali sebičnemu potrošništvu in iluziji, da je vojna učinkovit način za vzpostavljanje miru.
5: In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano...
2: V času zaznamovanem z globokimi spremembami, ki povzročajo zaskrbljujoča neravnovesja, je cerkev poklicana služiti človeku, prisluhniti in sprejemati najgloblja vprašanja srca in hrepenenja, ki so v njem, ter kazati na Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato se mora v cerkvi na vsaki ravni in v vsakem obdobju uresničevati usmiljena kenoza Kristusa, ki se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika, postal je pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu.
5: Cari fratelli e sorelle, la gioia e la speranza. Gaudium et spes.
2: Dragi bratje in sestre, naj bosta veselje in upanje, Gaudium et spes, značilni potezi cerkve, ki oznanja in pričuje evangelij, ter je blizu ženskam in moškim našega časa.
5: E testimoni il Vangelo, facendosi prossima le donne agli uomini del nostro tempo.
3: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Gregorja Velikega. Rad bi predstavil lik enega največjih očetov v zgodovini cerkve, enega štirih velikih učiteljev Zahoda, papeža svetega Gregorja, ki je bil rimski škof med letoma 590 in 604 in si je po izročilu zaslužil naziv Magnus, Veliki. Gregor je bil resnično velik papež in velik cerkveni učitelj. Rodil se je v Rimu okrog leta 540 v bogati patricijski družini iz rodu Anicijo, ki se ni odlikoval le po plemeniti krvi, ampak tudi po privrženosti krščanski veri ter služenju apostolskemu sedežu. Iz te družine sta prišla že dva papeža, Felix III., Gregorjev prastric in Agapit. Hiša, v kateri je Gregor odraščal, je stala na Skavrovem pobočju. Obdajala so jo veličastna poslopja, ki so pričala o veličini antičnega Rima in o duhovni moči krščanstva. Krščansko čutenje so mu navdihovali tudi starši Gordian in Silvija, ki jo častimo kot svetnika, in dve teti po očetovi strani, Emiliana in Tarzilija, ki sta živeli v lastni hiši kot posvečeni devici. V njunem življenju sta se izmenjavala molitev in askeza. Gregor je podobno kakor oče že zgodaj vstopil v upravno kariero in je leta 572 dosegel vrh, ko je postal mestni prefekt. Ta funkcija, ki jo je zapletala težavnost časov, mu je omogočila, da se loti široke palete vsakovrstnih upravnih zapletov. Tako se je usposobil tudi za naloge, ki so ga čakali. Zlasti je ohranil globok čut za red in disciplino. Ko je kasneje postal papež, je spodbudil škofe, naj za vzorec vodenja cerkvenih zadev vzamejo marljivost in spoštovanje lastnih zakonov pri državnih uradnikih. Takšno življenje mu seveda ni moglo dolgo prinašati zadovoljstva, zato se je že kmalo odločil, da zapusti vsako državno službo, se omakne v svojo hišo in začne meniško življenje. Domačo hišo je spremenil v samostan svetega Andreja na Čeliju. Po tem obdobju meniškega življenja, nenehnega pogovora z gospodom o poslušanju njegove besede, se mu je vedno tožilo, kar se vedno znova pojavlja v njegovih homilijah. Sredi nadležni pastoralni skrbi je to v svojih spisih večkrat označil za srečni čas branosti v Bogu, predanosti v molitvi, vedrega ukvarjanja študijem. Tako se je lahko pridobil temeljno poznavanje svetega pisma in cerkvenih očetov, kar je uporabil v svojih delih. Gregorjev samostanski odmik pa ni trajal dolgo. Dragoceno izkustvo, ki je dozorelo v državni upravi v obdobju, obremenjenem s težkimi problemi, odnosi, ki jih je imel v tej službi z Bizantinci, splošen ugled, ki si ga pridobil, so napeljali papeža Pelagija, da ga je imenoval za diakona in ga poslal v Carigrad kot svojega apokrizarija, danes bi rekli apostolskega nuncija, da bi pripomogel k preseganju najnovejših potez monofizitskega spora in zlasti, da bi dosegel podporo cesarja pri napori za zadržanje langobardskih pritiskov. Bivanje v Carigradu, kjer je skupino menihov nadaljeval meniško življenje, je bilo za Gregorja izjemno pomembno, ker je tako neposredno dobil izkustvo bizantinskega sveta. Srečal pa se tudi s problemom langobardov, ki so kasneje hudo preizkušali njegovo veščost in moč v letih papeževanja. Po nekaj letih ga je papež poklical nazaj v Rim in ga imenoval za svojega tajnika. To so bila težka leta, nenehno deževje, poplavljanje rek in pomankanje so prizadeli številne italijanske pokrajine in sam Rim. Ob koncu je izbruhnila še kuga, ki je terjala veliko žrtev, med njimi tudi papeža Pelagija II. Duhovščina, ljudstvo in senat so bili enodušni v izbiri Gregorja za njegovega naslednika na Petrovem sedežu. Skušal se je upirati in poskusil celo zbežati, a ni bilo pomoči. Slednjič je moral popustiti. Bilo je leta 590. V dogodkih je novi papež prepoznal Božjo voljo in se takoj odločno lotil dela. Že od samega začetka je razodeval izjemno pronicljiv pogled na stvarnost, s katero se je moral spoprijeti. Izjemno sposobnost za upravljanje cerkvenih in državnih nalog, nenehno uravnoteženost pri včasih tudi pogumnem odločanju, ki ga je zahtevala njegova služba. Za njegovo službovanje je ohranjena obsežna dokumentacija po zaslugi registra njegovih pisem, čez 800 jih je, v katerih odseva vsakdanje reševanje zapletenih vprašanj, ki so pretekala na njegovo delovno mizo. To so bila vprašanja, ki so prihajala od škofov, opatov, klerikov in tudi od državnih oblasti vseh redov in stopenj. Med problemi, ki so v tistem času prizadevali Italijo in Rim, je bil eden še posebej pereč, tako v državnem kot v cerkvenem okolju. To je langobardsko vprašanje. Temu je papež posvečal vse sile, da bi prišlo do resnične mirne rešitve. Za razliko od bizantinskega cesarja, ki je izhajal iz predpostavke, da so langobardi samo grobijani in plenilci, ki jih je treba premagati ali iztrebiti, je sveti Gregor gledal na to ljudstvo z očmi dobrega pastirja, ki skrbi za to, da bi jim oznanil besedo zveličanja, tako da z njimi vzpostavi bratski odnos z namenom doseči prihodni mir, utemeljen na mirnem sožitju med latinskimi in langobardskimi Italijani. Skrbel je za spreobanenje mladih ljudstev in novo družbeno obličje Evrope. Španski vizigoti, franki, sasi, naseljenci v Britaniji in Langobardi so bili privilegirani naslovljenci njegovega evangelijskega poslanstva. Sveti Gregorij je zadolžil skupino menihov, ki jih je vodil sveti Avguštin Canterberski, naj gredo v Britanijo evangelizirati Anglijo. Za dosego učinkovitega miru v Rimu in Italiji si je papež temeljito prizadeval. Bil je resnično umetnik miru, tako, da se je lotil ostrih pogajanj z langobardskim kraljem Agilulfom. To dogovarjanje je pripeljalo do premirja, ki je trajalo okoli 3 leta, po katerem se je bilo mogoče leta 603 dogovoriti za trajnejši mir. Ta ugodni izid so dosegli tudi po zaslugi sporednih stikov, ki jih je papež istočasno zdrževal s kraljico Teodolino, bavarsko princeso, ki je bila za razliko od drugih germanskih ljudstev katoličanka, prepričana katoličanka. Ohranjeno imamo vrsto pisem papeža Gregorija in te kraljice, v katerih ji izraža svoje spoštovanje in prijateljstvo. Teodolini se je postopno posrečilo privesti kralja v katoliško vero in je tako tlakovala pot k miru. Papež je poskrbel tudi za to, da so ji poslali relikvije za baziliko svetega Janeza Krstnika, ki jo je dala zgraditi v Monzi ob rojstvu in krstu sina Adaloalda. Dogodki v zvezi s to kraljico podajajo lepo pričevanje o pomembnosti žena v zgodovini cerkve. V bistvu so bili cilji, katerim je Gregorij nenehno težil, 3. Zadržati širjenje Langobardov v Italiji, potegniti kraljico Teodolino v vplivu razkolnikov in utrditi njeno katoliško vero, posredovati med Langobardi in Bizantinci, da bi prišlo do dogovora, ki bi zagotovil mir na polotoku in obenem omogočil evangelizacijo med samimi Langobardi. V njegovem bogatem življenju je opazna nenehna dvojna usmeritev. Spodbujati dogovore na diplomatsko-političnem področju in širiti oznanilo vere med prebivalstvom. Ob zgolj duhovnem in pastoralnem delovanju je bil papež Gregorij dejaven protagonist tudi pri raznolikem družbenem dogajanju. Z dohodki obširne dediščine, ki jo je rimski sedež pridobil v Italiji, zlasti na Siciliji, je kupoval in delil žito, pomagal potrebnim, pomagal duhovnikom, menihom in nunam, ki so živeli v pomankanju, plačeval je odkupnine za državljane, ki so jih zajeli Langobardi, zdrževal prekinitve spopadov in premirja. Poleg tega je v Rimu in po drugih delih Italije zavzeto obnavljal upravo in dajal natančna navodila, da bi cerkvene dobrine, koristne za podporo in evangelizacijsko dejavnost v svetu, upravljali popolno, a pošteno in po pravilih pravičnosti in usmiljenja. Zahteval je, da so koloni zaščiteni pred tistimi, ki so dajali v najem zemljiško lastnino cerkve, in da so v primeru prevare takoj poplačani, tako da obličje Kristusove neveste ne bi bilo omadeževano z nepoštenimi dobički. Gregorij je bil kljub svojemu šibkemu zdravju, ki ga je pogosto za več dni prisililo v posteljo, intenzivno dejaven. Po 100 letih meniškega življenja

mu je povzročil res neprebavne motnje. Poleg tega je bil njegov glas zelo šibak, tako da je bil pogosto prisiljen zaupati branje svojih homilij diakonu, da bi jih lahko slišali v rimski baziliki navzoči verniki. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči, da bi za praznike obhajal sveto mašo in se tedaj srečal z božjim ljudstvom, ki ga je imelo zelo rado, ker je v njem videlo trdno oporo, v kateri je čutilo gotovost. Njemu bil po naključju že zelo kmalo dodeljen naziv božji konzul. Kljub težkim razmeram, v katerih je moral delovati, mu je uspelo po zaslugi svetosti življenja in bogatem človekoljubju pridobiti zaupanje vernikov in doseči za svoj čas in za prihodnost zares veličastne sadove. Bil je človek, ves potopljen v Boga. Hrepenenje po Bogu je bilo v globini njegove duše vedno živo in prav zato je bil vedno blizu bližnjemu, potrebam ljudi svojega časa. V stresnih, celo obupnih časih je znal ustvariti mir in dajati upanje. Ta Božji mož nam kaže, kje so pravi viri miru, odkud prihaja resnično upanje in tako ostaja vodnik tudi za nas danes. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Leon 14. zagotavlja bližino žrtvam potresa v Kolumbiji, papež latinskim škofom v arabskih regijah. Ne bojte se sejati, ne da bi takoj videli sadove. Sejanje je vaše, rast pripada Bogu. Sveti oče semenišnikom. Bistvo semenišča je, da se naučite biti z učiteljem. Papež med homilijo, čas stvarstva na skličah s preobrnenju, še ni prepozno.
2: Sveti oče je v telefonskem pogovoru s kolumbijskim predsednikom Abelardom de la Espreljo ponovno izrazil svojo bližino vsem, ki trpijo zaradi težkih posledic nedavnega potresa, ki je prizadel Kolumbijo. Zlasti družinam umrlih, poškodovanim, reševalcem in humanitarnim delavcem, sporoča tiskovni urad Svetega sedeža. Papež in kolumbijski predsednik sta si med pogovorom, potekal je 2. septembra, izmenjala tudi mnenja o razmerah v državi in regijah, ki jih je prizadel potres.
3: Papež Leon 14. v četrtek 3. septembra sprejel v audienco knjižnice apostolske palače škofe, ki sestavljajo konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Vaša blaženost, častitljivi bratje v škofovstvu, predragi zbrani.
4: Con grande gioia accolgo voi, pastori, che formate insieme la conferenza dei vescovi latini delle regioni arabe.
3: Z velikim veseljem pozdravljam vas, pastirje, ki skupaj sestavljate konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Po vas pozdravljam duhovnike, posvečene osebe in vse vernike vaše skupnosti. Z besedami apostola Pavla želimo vsem mir vam in mir od Boga. Vaša konferenca za objema cerkve navzoče v prostrani in zapleteni stvarnosti, ki delujejo v okoljih, ki so pogosto zaznamovana s političnimi, družbenimi in verskimi napetostmi. Vaše cerkve poznajo pričevanje mučeništva. Mislimo na sestro Leonelo Zgorbati, misionarko Tulažnice, konsolate, na misionarke ljubezni, ki so bile ubite v Jemnu, ko so služile najbolj ranljivim, ter na toliko duhovnikov, redovnikov, redovnic in vernikov, ki so dali življenje v Iraku, v Siriji in drugih deželah, zaznamovanih z nasiljem. Svet morda ne pozna njihovih imen, dobro pa jih pozna Bog. Njihova zvestoba evangelijo ostaje luč za vaše skupnosti in povabilo, da ne popuščate ne zlu, ne vdanosti v usodo. Ko skupnosti postajajo bolj krhke in so številne družine prisiljene emigrirati, postane vaše poslanstvo še bolj potrebno. Vedno bodite pastirji blizu svojemu ljudstvu, sposobni deliti njihove rane, poslušati, podpirati in tolažiti, da bo skozi vašo navzočnost vidna Božja bližina. Ne bojte se svoje majhnosti. Rodovitnost cerkve se ne meri v številkah, v strukturah ali v virih, ampak v zvestobi evangeliju. Majhna skupnost, če je ukoreninjena v Kristusu, je lahko dragocena navzočnost. Ne zato, ker bi iskala oblast, ampak ker služi. Ne, ker bi se vsiljevala, ampak ker pričuje. Ne, ker bi na nasilje odgovarjala z drugim nasiljem, ampak ker se sili upira z dejavno ljubeznijo. V osrčju družb, ki so zaznamovane z nasiljem in delitvami, naj vaše skupnosti pokažejo, da je mogoče živeti, služiti in upati skupaj. Prek župni, šol, bolnišnic in karitativnih dejavnosti udejanjate evangelij s tem, da sprejemate, poslušate in podpirate tiste, ki so v stiski. Posebno podpirajte redovne skupnosti, ki velikodušno ostajajo ob strani ubogih in najbolj krhkih. Sredi izrednih razmer ne izgubite izpred oči bistva poslanstva cerkve. Oznanjevanja evangelija, molitve, zakramentov in krščanske vzgoje. Cerkev, ki je sposobna služiti, mora biti predvsem cerkev, ki moli, posluša besedo in živi iz zakramentov. Posebno skrbite za družine in za mlade. Družine, čeprav so obremenjene s težavami in negotovostmi, lahko s podporo skupnosti ostanejo prvo mesto, na katerem se vera sprejema in se posreduje naprej. Mladi, ki so pogosto razpeti med velikimi hrepenenji in negotovo prihodnostjo, naj v cerkvi najdejo dom, ki jih sprejema, jih posluša in jim pomaga spoznati vrednost njihovega življenja. Kateheza naj spremlja otroke, mlade in odrasle k živemu srečanju s Kristusom, da bi vero spoznavali, jo živeli in prenašali iz roda v rod. Skrbite tudi za migrante, ki so številčni zlasti v zalivskih državah. mnogi živijo daleč od svojih domačih in doživljajo osamljenost ter negotovost. Vaše skupnosti naj bodo domovi, v kateri se nihče ne bo počutil tujec. Branite dostojanstvo vsakega človeka in v vsakem migrantu spoznajte brata in sestro. Tako bo ljubezen postala pričevanje za evangelij ter šola bratstva. Varujte in okrepite občestvo med cerkvami in različnimi obredi. Raznolikost krščanskih izročil je bogatstvo, ki ga moramo živeti v edinosti. Iz tega občestva se rojeva iskren dialog z drugimi krščanskimi skupnostmi, muslimani in z različnimi verskimi izročili. Vstopanje v dialog ne pomeni odpovedati se svoji identiteti, ampak to identiteto živeti brez strahu pred srečanjem. Ker je vojna posejala nezaupanje, lahko vsako dejanje čislanja, sodelovanja in spoštovanja postane korak spravi in miru. Vaše poslanstvo ni preprosto v tem, da ohranjate krščansko navzočnost, ampak da ponavzočate Kristusa, da ga oznanjate v besedi, ga obhajate v zakramentih, ga srečujete v molitvi in ga prepoznate v ubogih trpečih migrantih in vsakem človeku, ki je zaupan vaši skrbi. Niste poklicani, da bi razrešili vse težave vaših dežel, ampak da bi bili zvesti evangeliju in ljudstvu, ki vam je zaupano. Ne iščite najprej uspeha ali priznanja, iščite zvestobo. Bodite glas resnice, pravičnosti in miru. Bodite možje molitve, pastirji, ki so blizu svojim ljudem, tvorci sprave in pričevalci usmiljenja. Ne bojte se sejati, ne da bi takoj videli sadove. Sejanje je vaše, rast pripada Bogu. Nobeno dejanje storjeno v Kristusovem imenu ni zaman. Molitev, beseda, tolažbe, spremljanje neke družine, vzgoja otroka v veri, revež, ki je sprejet. To so semena nove prihodnosti. Dragi bratje, z zaupanjem nadaljujte svojo pot. Niste sami. Vesoljna cerkev gleda na vaše skupnosti z naklonjenostjo. In njihovo vztrajnost o veri, ki jo živijo v preizkušnji in o pogumu njihovega služenja, prepoznava dragoceno pričevanje za vso cerkev. Vas, vaše cerkve in vsa ljudstva vaših dežel izročam varstvo Device Marije, Matere cerkve in Kraljice miru. Naj spremlja družine, mlade, migrante, bolnike in oboge, naj podpira tiste, ki trpijo in razsvetli tiste, ki nosijo politične in družbene odgovornosti, da bi znali iskati skupno dobro in odpirati poti sprave. Na vas in na vse vernike, ki so vam zaupani, iz srca kličem obilje Gospodovih blagoslovov. Naj vas varuje v veri, vam daje vztrajnost v upanju in velikodušnost v dejavni ljubezni, ter nakloni vašim skupnostim in vsem ljudstvom vaših dežel dragoceni dar miru.
4: Il dono prezioso della pace.
2: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi. Bistvo semenišča je zato v tem, da se semeniščniki naučijo biti z učiteljem, z Gospodom Jezusom.

0: Jezusom, je dejal sveti oče bogoslavcem dveh semenišč, in sicer papeškega apulijskega semenišča Pija XI v Molfeti in škofijskega semenišča v Aversi. Z njimi se je srečal v četrtek 3. septembra ter spregovoril o pomembni razsežnosti njihove formacije, kar je odnos z njim, ki jih je poklical. Študij, disciplina in stopnje njihove poti so pomembni elementi, a veljavni so samo, če temeljijo na odnosu z Bogom. Papež je izhajal iz 3. poglavja Markovega evangelija, kjer evangelist pripoveduje, kako je Jezus šel na goro in poklical k sebi, katere je sam hotel, in odšli so k njemu. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjat.
1: In queste poche parole c'è già tutto.
0: Teh nekaj besed že vsebuje vse, je dejal Leon 14. Če se za trenutek ustavimo pri tem kratkem odlomku, lahko v njem zaznamo čudovito sintezo izkušnje, ki velja za vsakega poklicanega, za vse tiste, ki želijo poglobiti resnico svojega poklica. Tu je gora, na katero se je treba povzpeti, da bi dosegli Kristusa in predvsem biti z njim.
1: Il cuore dell'esperienza del seminario è tutto qui.
0: Srce izkušnje semenišča je prav v tem, naučiti se biti z učiteljem, Gospodom Jezusom. Evangelist poroča, da je Gospod poklical k sebi tiste, ki jih je sam hotel, in takoj poudari Božjo svobodo, iz katere izvira vsak poklic. Ni nobenega natečaja, ni nobenega razvrščanja, niti nikjer ne piše, da je izbral najboljše. Izbral je tiste, ki jih je hotel. V svetu, ki se zelo trudi poveličevati samo uresničevanje, je zares pomembno ponovno poudariti, da nihče od vas in nihče od nas ni tukaj zato, ker bi si to zaslužil, ampak zaradi svobodne izbire Boga Očeta, kar je znamenje in poroštvo zastonjske ljubezni, ki nas vedno prehiteva in nikoli ne razočara. Papež je zbranim semeniščnikom dejal, da je njihova prisotnost v semenišču znamenje upanja za vso cerkev. Ne gre za nejasen optimizem, ampak za gotovost, da Gospod vedno kliče, v vsakem zgodovinskem obdobju in na vsakem kraju. Ko vas gledam, občudujem čudež Boga, ki se nikoli ne naveliča šepetati srcu mladih o lepoti darovanja življenja zanj in za cerkev.
1: Ogni vocazione nasce da un dialogo intimo con Dio.
0: Vsak poklic se rodi iz intimnega pogovora z Bogom, ki se ga goji v tišini in molitvi in do katerega pogosto pride kljub oglušujočemu hrupu sveta. Prav tam se vse odloči, in da bi se ta pogovor lahko odvijal, se moramo naučiti biti z njim. Po papeževih besedah je primerov veliko, izpostavil pa je zlasti častitljivega škofa Don Tonina Bela, ki je s posebno jasnostjo pokazal, kaj pomeni biti duhovnik in škof. Ne z besedami, ampak z vsakim dejanjem in vsako odločitvijo, o čemer je pričeval vse do konca. In prav zato je čas v semenišču še vedno nujno potreben, danes nič manj kot prej. V svetu, ki živi v naglici in po strani gleda vsak daljši premor, bi kdo morda mislil, da gre za luksus ali za zastarelo institucijo. Prav zato, ker je naš čas hiter in hrupen, potrebujemo prostor in življenjsko obdobje, kjer se učimo biti, razločevati, se pustiti oblikovati brez bližnjic. Semenišče ni preložitev poslanstva, temveč njegov pogoj. Ne podcenjujmo ga, je poudaril sveti oče. Nadaljeval je, da ko zaslišimo Gospodov glas, ga moramo doseči in se povzpeti na goro. Kar pa je včasih lahko naporno, saj se vzpenjamo peš, včasih zadihani, ne da bi še videli vrh.
1: La fatica della vita spirituale è sostenuta però dalla bellezza della fraternità.
0: Napor duhovnega življenja pa podpira lepota bratstva in delitev poslanstva. Jezus na goro namreč ne pokliče le enega človeka, ampak 12, z najrazličnejšimi in včasih, v naših očeh, neverjetnimi osebnostnimi potezami. Gospod jih zbere, jih drži drug ob drugem, da bi se naučili, da se cerkev živi skupaj, ni las nikoga.

0: od nas in vsi smo poklicani, da jo ljubimo in ji služimo kot eno telo. Tako kot noben pastir ni sam, si tudi semeniščnik ne more zamisliti zasebne poti z Gospodom, ampak mora vedno čutiti in doživljati lepoto cerkvenega posredovanja. Zato semenišče, še preden je prostor za pridobivanje informacij, mora biti šola naklonjenosti. In vas, dragi formatorji, prosim, da ste prvi učitelji te skrbi in bratstva, ki se kažeta v pristnih odnosih, osebnih in skupnostnih, ki temelijo na resnici in ljubezni. Kot vzgojitelji ne morete improvizirati. Vaša služba, na katero se pripravlja znanjem, potrpežljivostjo in ljubeznijo, je zelo občutljiva. Sveti oče je spregovoril še o zadnjem koraku, ko je treba se stopiti z gore, saj gora ni neko zatočišče. Jezus dvanajsterih ne povede tako visoko, da bi jih zaščitil, ampak da bi jih, potem ko bodo doživeli Boga, lahko poslal oznanjati svetu to novost življenja. Poklicani boste torej, da se stopite z gore, da bi bili poslani k ljudem v svojih deželah, k družinam, ki se s težavo preživljajo, k mladim, ki pri dvajsetih pakirajo kavčke, da bi si poiskali delo, k ostarelim, ki so osamljeni, k odrinjenim na rob družbe, k tistim, ki so izgubili življenjski smisel. Duhovnik je poslan k vsem, da bi vsem oznanjal lepoto vere v Jezusa Kristusa, dobro novico o našem odrešenju. To je odrešenje, ki nam je dano po Mariji. Zaupajte se njej, ki je prva storila to, kar se danes zahteva od vas. Prosite Marijo za milost, da se boste vsak dan učili reči svoj dan Gospodu Jezusu. Sveti oče se je ob koncu govora zahvalil vsem semeniščnikom. Hvala vam v imenu cerkve za vaš da, ki ste ga izrekli in ki ga vsak dan vedno znova izrekate. To ni lahko in v današnjem svetu to ni nekaj samoumevnega in cerkev to dobro ve. Posebej pa se je želel zahvaliti tudi družinskim članom, ki so semeniščnike spremljali pri audienci s papežem.
1: Una vocazione non nasce mai senza un contesto adatto.
0: Poklic se nikoli ne rodi brez primernega okolja in pogosto potrebuje dom, potrebuje starše, ki molijo in znajo pustiti oditi. Vam, drage družine, izrekam svojo hvaležnost in hvaležnost celotne cerkve, je dejal in na to pozdravil ter blagoslovil še diakone, ki bodo čez nekaj dni posvečeni v duhovnike. Zagotovil jim je svojo osebno molitev, da bi bili vedno zvesti, veseli in pogumni Gospodovi učenci.
2: V ponedeljek 1. septembra, na svetovni dan molitve za skrb stvarstva, je papež na vrtu Madonine Borga Laudato Si v Castel Gandolfu daroval sveto mašo za zaščito stvarstva, ki se jo je udeležilo okoli 270 vernikov.
1: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
1: nelle letture scelte per la liturgia di oggi, giornata mondiale di preghiera per la cura del creato,
2: v berilih, izbranih za današnji dan, svetovni dan molitve za skrb stvarstva, sta nam namenjeni dve povabilih premišljovanju Gospodovih del, kar pa v okolju teh čudovitih vrtov ni težka stvar. Knjiga Modrosti nas spodbuja, naj premišljujemo lepoto in moč stvarstva, da bi lahko cenili njegovega tvorca. Površno je, če se ustavimo pri premišljevanju o vetru, siloviti vodi ali o zvezdah na nebu, ne da bi se dvignili k stvarniku tolikšnih čudovitih del. Psalm 18 nas spodbuja, naj dvignemo pogled in zremo nebo, ki pripoveduje o Božji slavi, in nebesni svod, ki oznanja dela njegovih rok. Vse stvarstvo nam govori o stvarnikovi veličini, če sta le pogled in srce odprta tolikšni skrivnosti. Tudi evangeljsko besedilo iz Matejevega evangelija nas vabi k premišljevanju o stvarstvu. Poudarja posebno Gospodovo ljubezen do človeka. Ko začudeno občudujemo ptice neba in lilije na polju, ki so dragocene v stvarnikovih očeh, nam pomaga razumeti, kolikšna je Božja ljubezen do nas. Kajti če Gospod ne pozabi podeljevati razkošne lepote in preskrbeti vse potrebno za rastline in živali, koliko bolj bo pozoren na potrebe svojih ljubljenih sinov in ščera. Nocoj, ko sprejemamo povabilo, naj se ustavimo in razmišljamo o Božjih delih, začenjamo čas stvarstva. Pettedensko obdobje, ki je posvečeno molitvi in prizadevanju za skrb za naš skupni dom. Zato se danes in v prihodnjih dneh vzemimo nekaj trenutkov premora od mrzličnosti vsakodnevnih dejavnosti, da bomo okusili veliko sozvočje, katerega del smo. Ves hrup človekovega delovanja preklopimo na tihi način, da bomo slišali melodičen glas stvarstva, v katerem nam govori Bog, stvarnik vseh stvari. Ta kontemplativna vaja, ki spodbuja srečanje z Gospodom, predstavlja prvi korak pristnemu ekološkemu spreobrnenju, katerega učinki srečanja z Jezusom Kristusom se očitno kažejo v odnosu do sveta, ki nas obdaja. Iz premišljovanja stvarstva in iz srečanja stvarnikom se rodi zavest o našem posebnem mestu znotraj čudovitega Božjega načrta.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Leon 14. zagotavlja bližino žrtvam potresa v Kolumbiji. 11. od 4. 3. septembra sprejel v audiencu knjižnice apostolske palače Škofe, ki sestavljajo konferenco latinskih škofov v arabskih regijah. Vaša blaženost, častitljivi bratje v škofovstvu, v berilih, izbrani za današnji dan, svetovni dan molitve za skrb stvarstva, sta nam namenjeni dve povabilih premišljovanju gospodovih del, kar pa v okolju teh čudovitih vrtov ni težka stvar.

Knjiga modrosti nas podbuja, naj premišljujemo lepoto in moč stvarstva, da bi lahko cenili njegovega tvorca. Površno je, če se ustavimo pri premišljevanju o vetru, siloviti vodi ali o zvezdah na nebu, ne da bi se dvignili k stvarniku tolikšnih čudovitih del. Psalm 18 nas podbuja, naj dvignemo pogled in zremo nebo, ki pripoveduje o Božji slavi, in nebesni svod, ki oznanja dela njegovih rok. Vse stvarstvo nam govori o stvarnikovi veličini, če sta le pogled in srce odprta tolikšni skrivnosti. Tudi evangeljsko besedilo iz Matejevega evangelija nas vabi k premišljevanju o stvarstvu. Poudarja posebno Gospodovo ljubezen do človeka. Ko začudeno občudujemo ptice neba in lilije na polju, ki so dragocene v stvarnikovih očeh, nam pomaga razumeti, kolikšna je Božja ljubezen do nas. Kajti če Gospod ne pozabi podeljevati razkošne lepote in preskrbeti vse potrebno za rastline in živali, koliko bolj bo pozoren na potrebe svojih ljubljenih sinov in hčera. Nocoj, ko sprejemamo povabilo, naj se ustavimo in razmišljamo o Božjih delih, začenjamo čas stvarstva. Pettedensko obdobje, ki je posvečeno molitvi in prizadevanju za skrb za naš skupni dom. Zato se danes in v prihodnjih dneh vzemimo nekaj trenutkov premora od mrzličnosti vsakodnevnih dejavnosti, da bomo okusili veliko sozvočje, katerega del smo. Ves hrup človekovega delovanja preklopimo na tihi način, da bomo slišali melodičen glas stvarstva, v katerem nam govori Bog, stvarnik vseh stvari. Ta kontemplativna vaja, ki spodbuja srečanje z Gospodom, predstavlja prvi korak pristnemu ekološkemu spreobrnenju, katerega učinki srečanja z Jezusom Kristusom se očitno kažejo v odnosu do sveta, ki nas obdaja. Iz premišljevanja stvarstva in iz srečanja s stvarnikom se rodi zavest o našem posebnem mestu znotraj čudovitega Božjega načrta. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.